0: Hola, Edis. Ay, de Shimon Dodon. Moti Aroni.
1: Yasu Cristo, aderfemu.
0: Yasu.